کہ آپ جی نے بڑے پیار دے نال سفر کیتا ہے. سنگھ یوتھ والے سنگھ پہنچے نے صاحب گرو کلگیتر پاتشاہ جی دی بانی دے نال تے سارے دا پیار ہے پر انہاں دا کچھ زیادہ ہی ہے. اس واسطے انہاں نے حکم کیتا ہے کہ تسی ضرور ہی صاحب گرو کلگیتر پاتشاہ جی ترانہ اخیر تے سماپتی جڑی ہے وہ صاحب گرو گوبند سنگھ دی بانی دے نال ہی کرنی ہے. ساڈے من وچ خیال ضرور سی کہ سدگرو پاتشاہ جی دا جو ترانے ہن جاں گلدستے آپ جی نے اگے کئی بار سرون کیتا ہے تو ساسنی ترانے دے نال سماپتی کریں گے. آؤ ایک پراتن رچنا ہور ہے جو آڑا چتالا دی ہے اور وہ آپ جی بڑے پیار نے سرون کرو. شبد کبیر صاحب جی دا ہے. آپ جی نو بندش دا آنند ضرور آئے گا. اس راگ دا نام لچھا پردیپ کی راگ ہے جو بڑا ہی پراتن بڑا ہی پرانا راگ ہے. تو پراتن بندش ہے بڑے پیار نے سرون کرو.

اب موہے ناچ نو نہ آوے، میرا من مندریا نہ بجاوے، یہ پام نے شبد شرن کیتا ہے. آؤ ایک جو کہ گیانی گیان سنگھ علمت صاحب جی دی بہت ہی سندر رچنا جو آپ جی نے پنتھ وچ بہت ہی گائن کیتی ہے، جو انہاں دی سب تو پہلی ہرمن پیاری جتھے بھی کیرتن کردے سن وہ رچنا سنگت وچ ضرور سناؤندے سن، تے بڑی کٹھن ہے. آپ جی وہ لکھت کاری تے بندش دی بناوٹ او اڑانا بہار دی بندش ہے، شرمن کرنی کہ کس طرح دھوم پری جگت میں تمری، یہ عام نہیں کتے بھی گائی، پہلی باری یا کتے کتے اس بندش اساں نے گائی ہے. تو دھیان دینا اے دی رچنا پہلا آپ شرمن کرو، بول جو بڑے اوکھے نے. تاں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج جی دی شفت کیتی ہے، دھیان دینا برج بھاشا دی تے سنسکرت دی چیز ہے، دھیان دینا. دھوم پری جگت میں تمری، مہابلی بھیم کمپیو تھر ہر گدا تیاگ، چکرت پیو ڈنکا بجیو رنجیت پہ جب ہی، گھنا نانا نانا کر شبد پرگٹ پیو. اس نو انہاں نے کمپوزیشن وچ بنیا ہے، دھیان دینا. اس چیز نو اتنی اوکھی پڑھن وچ اوکھی ہے، پر اس نو انہاں نے بندش دا سروپ دتا ہے، بڑا آنند دائک چیز ہے، دھیان سرون کرنا. دھوم پری جگت میں تمری، مہابلی بھیم کمپیو تھر ہر گدا تیاگ، چکرت پیو ڈنکا بجیو رنجیت پہ جب ہی، گھنا نانا نانا کر شبد پرگٹ پیو کمپیو ترنی تر، کمپیو ترنی تر ترتی کمب گی، کمپیو ترنی تر تھارا رارا رارا کر اندر پوری. دھوم پری جگت میں تمری، تن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج جی آنند پور جا جا کار ہو رہی ہے، سارے پاسے تم پی گئی، تو اندر دا دربار تے وڈے وڈے بھیم جڑے دواپر جگ دے وچ بڑے بڑے بلی سن وہ بھی کمب گئے، گدا تار وڈے وڈے بھیم ورگے ارجن ورگے سارے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی شفت و سنان دیکھ کے اوپروں دھرتی کمبن لگ پی، آکاش کمبن لگ پیا. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی اینی چڑھت ہے. اگلا پہرا بڑا سندر ہے، دھیان دینا. تیر پاسا دی کس طرح چل دے رہے، شانا نانا نانا نانا شنک شوم کار، شانا نانا نانا نانا شنک شوم کار، شڈت تیر کلگی تر، شانا نانا نانا نانا شنک شوم کار، شڈت تیر کلگی تر، سارا رارا سر کے جاوت تیر، سارا رارا سر کے جاوت تیر، چھتیاں چیر دشت سبن کے طرف طرف نکسے پران، دھاگے رگبیر مہابیر رن تیر کی گرت پگری، دھوم پری جگت میں تمری. تیسرا پیرا بڑا سندر ہے، دھیان دینا. چکر چلت کھنڈ کھنڈ رونڈ منڈ کر، کھنڈا کھڑک تپک تبر مہا جود دشت دمن کرے. چکر نیانگ سنگھ تھمالے تے چکر پاؤندے ہن، جدو رن میدان چ لوڑ پیندی ہے شاستراں دی، تو جدو او آخری شاستر دمالے تو لا کے تے چکر مار کے سر لا دیندے سن. چکر چلت کھنڈ کھنڈ چکر چل رہے نے، چکر چلت کھنڈ کھنڈ رونڈ منڈ کر، کھنڈا کھڑگ تپک تبر مہا جد دشت دمن کرے. گندرب المست کے پربھو کی جگ دھوم پری، ڈرت پئی شیو پوری پیخ آنند پوری، برہم پوری شیو پوری اندر پوری سارے دیوتیاں نے پوریاں حیران ہو گیا، تو ڈرن لگ پیا آنند پوری نو دیکھ کے. تو یہ رچنا بڑے آنند دے نال پیار دے نال شاہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج استت المت صاحب جی دی رچنا بڑے پیار نال.

بے مکھاں آپوں برے جان کے سٹھے لکھ نہ سکن چتر گپت ست سمند سماون چٹھے چٹھی ہوں تمہار لکھ لکھ لکھ اک دوں اک دو تٹھے کر

سر تو سونا دانی نہ موسو بھکھاری موسو نہ دین دیال نہ تو سر موسو اگیان نہ تو سو بیچاری موسو نہ پتت